8:15, pozdravljamo vas, dragi prijatelji, frekvencija 90.3, na početku još jednog susreta na talasu Radija Laktaši. Subota je 4. juli, u Laktašima 20 stepeni, tokom dana bit će sunčano i toplo s dnevnom temperaturom oko 30 stepeni Celzijusa. U Republici Srpskoj dan je žalosti povodom 34. godišnjice od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča, pa smo i naš program prilagodili tako da ćete danas slušati instrumentalnu muziku, a kao što ste i navikli, donosimo najnovije vijesti, servisne informacije, pregled vremenskih prilika, stanje na putevima. Danas počinjemo serijal Saobraćajni mozaik koji u našem programu možete slušati svake subote od 9:40, a u namjeri da podignemo svijest učesnika u saobraćaju da više posvete pažnje ne samo sopstvenoj bezbjednosti, već i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju. Naš sagovornik o ovoj temi bit će diplomirani inženjer Goran Bošnjak iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. I ovog vikenda s vama Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Servis de informație.
1: Osam je i 44, vrijeme za servisne informacije u našem jutarnjem programu. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 30 beba, 14 djevojčica i 16 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 17, zatim u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po 3, Trebinju i Gradišci 2. Naši ljekari dr. Mladen Jaćimović i dr. Maja Čulić pregledali su u Domu zdravlja Laktaši 52 pacijenta. Policija i vatrogasci nisu imali intervencije. Sunčano je i toplo uz umjerenu oblačnost, tokom dana zadržat će se slično s temperaturom oko 30 stepeni. U našem gradu trenutno 21 stepen.
0: Stanje na putevima.
2: Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Na graničnim prelazima Izačić i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ulazu se duže čeka na graničnom prelazu Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske je u stvari upravna organizacija u sastavu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Oni zadaci koji su nametnuti u stvari agenciji, oni su nametnuti kroz Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske. Oni najvažniji zadaci kojima se agencija bavi odnose se na koordinaciju subjekata bezbjednosti saobraćaja i na onaj dio koji se odnosi na one preventivne aktivnosti. Mi tokom godine realizujemo niz preventivnih aktivnosti koje se odnose na različite kategorije učesnika u saobraćaju. Pa evo primjera radi, krenemo od one aktivnosti koje se odnosi na alkohol, koja je usmjerena na prije svega na vozače motornih vozila i na ostalih vozila, pa imamo na sigurnosni pojas, imamo aktivnost koja se odnosi na bicikliste, motocikliste, na pješake, na traktore u saobraćaju, na djecu, na maturante i tome slično. Tako da imamo niz preventivnih aktivnosti koje realizujemo tokom čitave godine. Da bi neko učestvovao u saobraćaju, mora da ima, jel tako, položen vozački ispit. Kroz taj vozački ispit u stvari učesnici u saobraćaju, odnosno vozači u saobraćaju, moraju da prođu određenu obuku. Ta obuka se realizuje u autoškolama, ima određeni fond časova praktičnog i teorijskog dijela. Da li je to dovoljno ili nije, postavlja se pitanje. Međutim, mi već u autoškolama imamo formirane ličnosti. To su već odrasli ljudi koji imaju određene formirane stavove prema bezbjednosti saobraćaja. U stvari, kada govorimo o učesnicima u saobraćaju, mi te stavove možemo da mijenjamo samo kroz rani uzrast, odnosno u dječjem uzrastu. Kroz predškolsko vaspitanje, kroz osnovnoškolsko vaspitanje, obrazovanje i tome slično. I naravno, prije svega toga i kroz sve te faze od kući. Mi već u autoškolama dobijamo, kao što sam i napomenuo, već formirane ličnosti i tu je veoma teško i veoma malo prostora za mijenjanje stavova da se ukorijene neki pozitivni stavovi prema bezbjednosti saobraćaja. Kada govorimo o onim statistički gledano koji najviše strada u saobraćajnim nezgodama, svakako jesu vozači putničkih automobila. Međutim, kada govorimo o ranjivosti učesnika u saobraćaju, tu se prepoznaju određene grupe ranjivih učesnika u saobraćaju. Zašto govorimo o ranjivim grupe učesnika u saobraćaju? Zato što su oni manje zaštićeni u odnosu na primjera radi vozače putničkih automobila. Ko stvari se ubraja u te ranjive učesnike u saobraćaju? Tu možemo da prepoznamo na prvom mjestu pješake. Dalje imamo bicikliste i imamo motorizovane dvotočkaše. U posljednje vrijeme sve više se govori o električnim trotinetima. Mi moramo da imamo bezbjedne učesnike u saobraćaju, moramo da imamo edukovane učesnike u saobraćaju, moramo da imamo učesnike u saobraćaju koji su svjesni rizika koje sa sobom nosi učešće u saobraćaju. Tu nam u stvari pomažu određene mjere. Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, možemo da uvrstimo one koje se odnose na preventivne mjere i one koje se odnose na represivne mjere. Evo, obzirom da dolazim iz republičke institucije koja se bavi prvenstveno preventivom, a i sam kao inženjer saobraćaja nisam pobornik tih represivnih mjera. Preventivne mjere, šta tu sve ubrajamo? Ubrajamo kampanje, ubrajamo edukacije i tome slično. Represivne mjere, najveći dio represivnih mjera odnosi se na one koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. A evo, nažalost, takva je kod nas i opšta kultura, pa i kultura u saobraćaju takva da moramo posegnuti ipak, nažalost, za tim represivnim mjerama.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1631. u Parizu počela da radi prva u svijetu agencija za zapošljavanje. 1798. Napoleon Bonaparte u pohodu na Egipat zauzeo Aleksandriju. 1848. objavljen komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1903. pušten u rad prvi pacifički telegrafski kabel, postavljen na dno okeana između San Francisca i Manile. 1934. umrla hemičarka Marija Curie, koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. 1941. Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu donio odluku o oružanom otporu protiv njemačkog okupatora. 1966. godine otkriven je spomenik Kameni cvijet u Jasenovcu kao sjećanje na ubijene Srbe, Jevreje, Rome i antifašiste u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Autor spomenika je Bogdan Bogdanović, koji ga je opisao kao znak vječitog obnavljanja. Koncentracioni logor Jasenovac osnovan je augusta 1941. godine i činilo ga je 5 logora u kojima je ubijeno 700.000 ljudi, među kojima 20.000 djece. 1997. američko vasionsko samohodno vozilo Pathfinder spušteno na Mars. 2008. Konstantinopoljski sabor Svete Sofije ostaće muzej, odlučio je Državni savjet Turske, koji je odbio molbu da se poništi vladin ukaz iz 1934. godine i da se ponovo taj pravoslavni hram pretvori u aktivnu džamiju.

gubitaši. U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja 3267 srpskih civila i vojnika Srednjeg Podrinja i Birča. Patrijar srpski Porfir je služi liturgiju kojoj prisustuju predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Boško Tomić, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministri u vladi Republike Srpske, narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, predstavnici vlada Srbije i Crne Gore, trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, načelnici opština i Srednje Podrinje i Birča, kao i veliki broj građana. A na današnji dan 1966. otkriven je spomenik Kameni cvijet u Jasenovcu kao sjećanje na ubijene Srbe, Jevreje, Rome i antifašiste u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Autor spomenika je Bogdan Bogdanović, koji ga je opisao kao znak vječitog obnavljanja. Kripta spomenika je okrenuta prema žrtvama iz kojih vuče svoj korijen prema svjetlosti i suncu, odnosno prema životu i slobodi. Na sjevernoj strani kripte položena je bronzana ploča u kojoj su upisani stihovi iz poeme Jama Ivana Gorana Kovačića. Koncentracioni logor Jasenovac osnovan je augusta 1941. godine i činilo ga je 5 logora. Sistemu logora priključeno je selo Donja Gradina, gdje su ustaše skelom preko rijeke Save prevozile logoraše na likvidaciju. O tome danas u Donjoj Gradini svjedoči 105 grobnih polja masovnih grobnica. Prema podacima Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz 1945. godine, broj žrtava logora procjenjuje se na 500 do 600 hiljada, uz navode da se tačan broj žrtava nikada neće moći utvrditi zbog toga što je mnoge žrtve odnijela rijeka Sava. Istraživanja iz 60. i 70. godina pokazala su da je u sistemu koncentracionog logora Jasenovac ubijeno 700 hiljada ljudi, 500 hiljada Srba, 33 hiljada Jevreja, 40 hiljada Roma, 127 hiljada antifašista, među kojima 20 hiljada djece.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio
2: raku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
2: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend?
5: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
5: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
5: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Crnogori, 16. motorijada Motokluba Škorpion, Laktaši. Vidimo se! U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.